ko ni baba yon nja ye le olohun pupo ja wale e njo wale lo ajama bu yo lodo le gba wale a nko je dide dide ni gabala ye oyin odide ki so be la te lojo ke lojo amomo bola sada bi ko ti ajo ba momo momo bola la jo ni ko di omo ko ti aja ko yin ko ko di ajo njo abagun bado bo nja wale omo agba boye mbogun bado ye o de ija wale lo ija wale a epe la lejo mo ki e ba nfojo ni pe ogun lo de bo ija bu nlo abo fewe lo ebo ejo mu nbe yin po ma nbe bo mu nbe tona.